pun nampi sambur nggih sesarengan goyang malih monggo kula aturi jumeneng semangat semangat taksih gandeng raos kalian Suryo Laras.

Tine sun atandang ing asih. Amane sukara kang dinampa paring luhur den lunturke lumantar rasa tuhu upadinen akanti elmi miyak rasa angga nggonen yen wis weruh werwa yen durung pirsa satuhu sinisipan ing elmu jati titae tinitah jalma manungkul mangesti maring batin bubaring alaming kasunyatan sumilak nyokahanane karosotan binendung alam padang kang tanpa tepi tetep ana ing karoso sumarah ing sang moho agung unggahing ing alam nyawa nyawijekke rupaniro pribadi den ngerti kelawan mas podo wenganing margo maring alam sir sinung alam rosoyo alam siria sinusul catur warnane wahyo saking nafsu seto abang cemeng kelawan kuning kukono tekatiro tan susup ing samun sayekti gud do kuwi ana nawur samya maring pakarti kang suci sumangga den prayitna no.

0: Ya dok, diwiwitin dok.
1: Iya yung.
0: Pilo masmu sampur wis bengok-bengok lali kalau dulure jarene. Wis ndang tampil dok.
1: Sik pasang wig yung.
0: Ki mopo ngene tembangane budalan laku cidro tumindak angkoron dok. Pinuk banget.
1: Iya yung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam salam kebajikan. Ngulun Basuki Langgeng. Rayu rayu Kang Samiyo pinanggih. Amit salam kaliman tabik. Mugia tinebihaken ing ila duni pinanggih malih kalian kula. Biyong cangik saha anak kula sing ayu dhewe denok debleng. Ayune tiba sendeng. Yen adang mesti geseng.
1: Kok ya ngono to, Yung? Mbok blas-blas ning guyu dhewe kaya wong gen.
0: Ora, nduk. Wis pamuji ku muga-muga dulur kula kabeh iki tansah rinengga ing kanan. Kang cinukupan ing sakabehing butuhe. Seger waras kuat slamet kang dadi pamuji ku, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Taniane seger waras kuat slamet, muga-muga dulur-dulur kabeh iki ginanjar rezeki kang barokah, nduk. Umur panjang kang manfaat.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Jika titik dulur-dulur wis dong lumpuh, nduk. Ono Pak Sumadi, Triat Mawanto, kinyuwun gending kebo gering.
1: Yang gue digoleki, digolek nih waton cedok mesti tak aturke.
0: Ono ya, nduk.
1: Ayo, Yung.
0: Taliane kuwin, nduk. Wingi awak ing dhewe iki wis sinau babakan ya kuwi kamardikan. Maknane kamardikan. Jurus wingi iki awak ing dhewe ya wis sinau ing babakan tembang ing Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok tembang sing critane Kanjeng Sunan Kalijaga ya, Nduk?
1: Iya, Yung. Critane Kanjeng Sunan Kalijaga ing babakan bangun Masjid Demak. Kantingga kuwi utawa ngripta saka guru saka tatali kayu jati. Sabanjure malah ana kadadean prastawa ya kuwi pedoting guluning si orang-orang lamun krana idining Gusti. Orang-orang mau urip meneh krana karo Kanjeng Sunan Kalijaga sinambung lawan tatali kayu jati, Yung. Dening werdine ya wis tak ngerteni yen sejatine tatal kayu jati kuwi mau kang dadi saka guruning Masjid Demak. Kuwi ya wujuding serpian tatal-tatal kapribaden kang ginawa hawa nafsuning awaking dhewe. Krana awaking dhewe wis sadar banjur njupuk maneh katal-tatal kapribaden mau dikumpulke ya, Yung. Semono uga nalikane ngono prastawa orang-orang kang tinigas janggane. Nyatane awaking dhewe iki anggone urip aja nganti pisah antaring pamikir karo gembung ya, Yung.
0: Ah, anakku pinter. Apa kang digandhake biyunge iki mau ya dieling-eling kabeh. Muji syukur alhamdulillah londo aku diparingi anak kang kaya kowe iki.
1: Aku yo matur nuwun sanget dening diparingi ibu kaya panjenengan. Ana ing dina iki arep pasinaon apa maneh, Yung?
0: Ki kok di aturke pasinaon ya kuwi. Kang siji ana sambung kawite karo cerita-cerita kuna utawa legend.
1: Legenda.
0: Urban legend, Dok.
1: Heeh.
0: Iki ya kuwi babakan aksara Jawa kang mawi versi Aji Saka. Ya iku Aji Saka kang saka Tanah Majeti. Lumebu ing Medang Kamulan. Nalikane kuwi Pulau Jawa ya Tanah Medang Kamulan iki diperintah dening raseksa kang aran Dewata Jengkar kang saben dinane iki tansah dahar daginge menungso. Sidik mboko sidik suwe-suwe ning menungso kang ana ing nungso Jawi ya ana ing tanah medang kamulan iki saya tipis nduk.
1: Amarga dadi mangsane Sang Haji Soko ya Yung.
0: Heeh. Lah kaya mengkono kuwi mengko apa to kang kinandhut ing sajroning cerita? Enek piwulang apa sajroning cerita? Amarga tekaning Sang Haji Soko ana ing tanah Jawa iki anggone apa jenenge melawat ke tanah Jawa nang nungso Jawi ya tanah Medang Kamulan iki. Dinerekne ngabdi ning papat, Nduk. Adi papat kuwi mau aran Dura kelawan Sembada, Duga kelawan Prayoga, Nduk.
1: Kaya ngono ya, Yung. Apa kuwi engko dipisa diwerdeni?
0: Cetane ya ana werdine lan mengko pitutur luhur tumanting awak ing dhewe, Nduk. Iki matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mbok Mimin. Pak Sumadi, wonten Mbak Titik Widya Lestari, wonten ugi Supriyono Sunarmi, Cak Miskan, terus Mbak Siswati kang wis ya wis nyawiji. Wilujeng dalu Mak Cange Rayu Slamasi Panggih Rayu Mas Supriyono Sunarmi katuran pinarak Ki Setian Dok mesti nderekke awake dhewe nganti buntas.
1: Iya Yung.
0: Mengko diaturke ya Nduk. Babakan apa kang sinandya nang cerita Haji Soko ya mula bukaning ananing aksara Jawa gagrak sing saiki Nduk.
1: Ngono ya Yung.
0: Heeh, ning sadurunge ayo mlaku ning tlatah Banyuwangi wis suwe banget awake dhewe ora ngrungokke lagu Banyuwangen gagrak gandrungan Nduk.

0: Dalu Dimas Pentol wanggih sugeng siaran Gusti paring sehat. Matur nuwun kagem panjenenganipun Laksmi Fitri. Alhamdulillah nggih. Menika pindah nggih kalian kula Mas. Anu kok Mas? Kalian kula Mak Cangik.
1: So kula Limbuk. Ingkang kepuron dereaken panjenengan wonten ing kalenggahan dalu punika. Pamuji kula. Mugi-mugi panjenengan tansah ginanjar seger waras kuat selamat.
0: Dongamu pancet ki kuwi, Nduk.
1: Panjen yo dungane meng kuwi yo, Yung. Sing dibutuhne iki seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah karo umur panjang manfaat, Yung.
0: Kaya ngono ya, Nduk.
1: Haah. Yung.
0: Apa, Nduk?
1: Aku arep takon apa kang ginandhut ana ing sajroning cerita Aji Saka, Yung. Aku ora perlu takon kedaden iki enek temenan apa mung wujuding cerita. Nanging aku ya kaya dening critane Kanjeng Sunan Kalijaga, aku ya yakin yen sajroning cerita nalikaning Kanjeng Aji Saka lumawat saka daerah Majethi tumuju ing Medang Kamulan kang mau diderekke abdining Caca Papat, ya kuwi Dura Sembada Duga lan Prayoga, Yung.
0: Iya, Ndok. Miturut cerita sing tak tampa nalikane panjenenganipun Aji Saka iki lumebeng ing Medang Kamulan iki dinenekke abdining papat ya kuwi Dura Sembada Duka lan Prayoga. Lah sabanjure Dura iki diutus utawa Sembada iki diutus iya kuwi njaga utawa ngreksa pusakane kang diincepne ana ing watu. Sadurunge panjenenganipun Aji Saka iki lumamat ing Medang Kamulan saperlu metuke iya kuwi Ratu Buta Dewata Cengkar. Lah ning kene iki enek werdine saka Sandi Asma kang ana, Nduk.
1: Werdi kang ana sajroning Sandi Asma ya, Yung.
0: Siji asmaning Sinuwun Aji Saka. Aji kuwi tegese barang kang banget-banget diajeni, Nduk. Banget-banget ana reganing, banget-banget dimulyake, banget-banget diutamake. Saka kuwi cagak. Lah kene iki ora beda karo cerita wingi ya kuwi saka Guru Kayu Jati. Aji Saka iki yen cara ana ing pangelmoning ilmu urip, Nduk. Kuwi tegese cagak ing urip. Cagake ngurip iku mau diaraning barang kang aji. Benda yang sangat berharga, Nduk. Mula kudu jejeg. Kudu mandireng pribadi ora miyar ora miyur.
1: Padha karo wingi ya, Yung. Tegese anggone ngilmu iki mau utawa urip iki mau kudu awak ing dhewe tansah jejeg ora miyar ora miyur ora gampang kegudho lan keblindhu ngowo nafsu ya, Yung.
0: Haan, Nduk.
1: Lah banjur abdining papat ana Dura kelawan Sembada.
0: Dura iki tegesing prilaku dusta. Sembada iki mau tegesing ya awak yang dewe bisa nyembadani, bisa nyukuping butuhe ngurip. tegesing sembodo kuwi ya dadi daya kekuatan.
1: Yen digandeng abdine iki perang loro-loro antaraning Dura Sembodo lawan Duga Prayuga yung.
0: Iya, Ndok. Gimana kau ketemu Mburi ceritane? Iya kuwi nalikane eneng prastawa sak bubaring penjenengane Aji Saka ki mau ketemu karo Dewata Jengkar lan masrahke uripe dheweke sago dadi panganing Aji Saka ning nyuwun syarat. Dening syarat saranane kuwi mau ya kuwi njaluk tanah kanggo kuburane iki sak jembaring surban.
1: Wene tekan ngono bareng ya yo.
0: Lah nek kene iki mau dibaleni saka apa Dura Sembodo. Tegese senadyan to sak Sembodo sembadane ngapa iki wong goroh iki ora oleh ning kuwi nemplek ing sifat wajibing menungso. Orang dulu sing kaya ngapa-ngapa merut menungso jinis apa mesti duwe wacak Dura utawa dusta. Ning kala mangsane anggone goroh ki mang ya disembadani mulai nek unen-unen untuk menutupi kebohongan akan membuat kebohongan yang sama kuwi nduk.
1: Kaya ngono ya yo.
0: Iki wilujeng dalu kagem Mas Wito katuran pinarak. Enek uga Mas Adi Nugraha. Wilujeng dalu matur nuwun dawa sami-sami. Terus ana pamanmu iki nduk.
1: Sopo yung
0: Dewa Ndaru
1: Kanjeng Paman Wilujeng Dalu.
0: Ene uga Pak Joko. Sejening kuwi nduk abdine ana maneh ya kuwi sing diarani Duga lan Prayuga. Duga ki wong nyekeling sing wis rutata krama weruh tata tertiping urip nggoceki tantanan tuntunan lan pranatane ngurip. Ning kudu tetep Prayuga anggone ngecakke nduk. Tegese yen kaya gathuke karo wedharan wingi ya kuwi awake dhewe yen duwe kebijakan kudu dilakukan dengan bajik lan awake dhewe iki mengedepankan kebajikan kudu dilakukan dengan bijak, Nduk.
1: Wah, tekan ngono ya, Yung.
0: Dadi nang jeneng crita kuwi mau ki enek piwulange. Ojo diperdebatkan, waduh. Aksara Jawa ki ora digawa teko India, ora teko Majethi, ora perkara ngono. Berbagai macam versi cerita sing ono iki kudu diunduh maknane, Nduk. Ojo terus marono digawe bahan perdebatan, digawe bahan prabedan. Ora dikonokne.
1: Lah banjur ketemu karo Dewata Jengkar.
0: Dewata iki tegese ilmu ilahiyah, Nduk. Utawa kena diarani unsur-unsur ilahiyah, Cengkar ki adoh. Dewata Cengkar iku pribadine ngawak ing dhewe nalikane ngawak ing dhewe wis ngado saka Gusti, Nduk. Tego mangan kamanungsan. Tegese ngalek mawak ing dhewe mangan daya kamanungsaning awak ing dhewe iki kelangan daya kamanungsaning awak ing dhewe yen daya kamanungsaning ilang sing ana iki mung daya kewan daya iblise. Iya ta?
1: Waduh tekan kono barang ya yo.
0: Mulane nggon crita kuwi mau banjur panjenenganipun Kanjeng utawa Sinuwun Aji Saka iki saguh dadi panganing buta kuwi mau. Nanging panjenengan iki nyuwun lemah sak ambaning surbane. Surban iki papane ana ing mustaka, Nduk. Iki wujuding pamikir. Kanggo nyirnaning daya ala ning awake dhewe kang sinebut Dewata Cengkar, awake dhewe iki kudu ngunggar pamikiran, Nduk. Sorbane kudu digelar, sorban iki dudu pameran. Ning sorban iki simbol utawa apa jenenge wujud kasucening pemikiran kuwi mau. Ora mung dienggo tok kudu diunggar ben weruh gelar gulunging kahanan, Nduk. Ben roh ala beci ing kahanan, ben roh sisip sembiring kahanan, ben roh bener salah ing kahanan, lan roh duduk sele ing kahanan, Nduk. Karep ben dewata cengkar iki mau awak ing dhewe sifat dewata cengkar iki mau sirna. Sirnane neng kono diceritakne nyemplung ana ing segara kidul Salin Sloga dadi baju putih.
1: Kiniyo kok ora segara lor etan utawa kulon. Kok sing dipilih sedoyo segara kidul apa kuwi? Dipadake karo crita ki ngono. Yen segara kidul iku jane Suluman.
0: Ora, Nduk. Ora mung saka kono. Lan sing kudu diweruhi ya kuwi. Anane segara kidul kang ombak ing gedhe. Tegese nang kono ki ombak ing kahanan. Anggone awake dhewe kepengin nyirnakne ya kuwi watak angkara. Awake dhewe iki ora oleh endo saka ombak ing kahanan, ora oleh endo saka ndek dhuwuring ombak. Awake dhewe kudu bisa milah kelawan milih. Mamula banjur ning kono kuwi owah dadi sing diarani bajul putih. Perlu ning apa karepno bajul kuwi mau ora iso ndarat. Bajul kuwi mau tetep ana ing sajroning samudra kuwi mau, Nduk. Senajan to wujuding bajul kang wis putih-putih iki tegese sing sucen. Wis kasinungan kasucen. Sing dikarepke iki mungguing kaya ngono, Nduk. Namung kok iki disambung gawe ditata. Wiwit saka Aji Saka Dura Sembada banjur enek Duga Prayoga uga ana matining penderek loro kuwi mau si Dura kelawan si Sembada amarga padha-padha netepi ngukui apa kang dadi kandhaning Aji Saka ning keporo nganti gegeran nan mati sampyo. Mengko iki enek pasinaone nduk ning kono. Kaya mengkono ya yo ngaeh. Lah saiki awake dhewe yo ngaturke gending njumbuhke karo pamundhutaning Mas Handoyo kang ngersake palaran megatruh pelok barang.

0: Ngencangake alis iki piye coba? Ngencangake alis iki piye?
1: Lah pripun Pak De?
0: Ngencangake alis iki ngene lho ngono kuwi. Dadi ngeki kode.

Dalugi menika kagem Yunor. Waduh, sehat terus ye. Pripun kabare? Ingkang wonten pandan sedaya. Pistol paruweka wilujeng santen anu dalu.

0: ning mau.
1: Heeh, Pak.
0: Heeh, konjuk ngaten janipun Mak Karmi.
2: Ah, Karmi.
3: Nawa sesuk no.
4: Iya, Den. Nek kabeh coba awake dhewe sak kanca sing ana lakon ya, Pak ya.
3: Bareng dikangkat, payene ngene Mas Dudut. Sinten sing tundutan?
4: Heeh.
3: Rino, Jamal Ulang, bengi iki mau apa rondo ning cerita pati sing wilayah saka rumah sakit Pentol Mulang kae lan Kuning, Rondo Kuning. Ya cerita kuwi mulai

nutup pendas kuwi, koyo kandhane ana, sing kaya antarané kirang meter.